0: Amen.
1: Amen.
0: Thank you. Ya ngamba cha ya. Chawa. Kame kaba. Ka wakun awo. Kamanda wakun awo kajia cho. Kajia mwa da ching awo. Ngamba ya cho ching awo. Daga mwa ya. Awo kan kuma. Eme dagani. Akan awo kan kuma tuna ya ke. Ye yanka yanka kwa kuri cho. Kung da chawa tisha tiki ka hawe kai a uanko ya kung kou ya shing ma ka ma chua chikde wo kwa kou kui kwa nike po ma shing ma tutu ta shing gari ngai shi ya ka gari ngai da ya shing tiki chika go wang wang wang kung kou ya shing ma kundu a
1: kwa inge o kundu
0: kaitia kundu ka chua chikde yang ngati kang haji bini ya yakti nam nam nam nam nam ta chika kong chao ta kiki ngokuri kwa ba cha de
1: sa kao
0: icha kao
1: ta kandang hua
0: chi kandang hua chi bini ta chi ting ta ki aha chi ting chi chan go para para ngu chu ka go ngu chu di mi ngai ka kong go kong kong kong para yi
1: ga goli ngawai
0: goli ngawai ane ya ya chao ta ke ya ba ta ka de ta shi usinda tswa go ka ka o danendwa ka o thula e tshasi u ga tso ga tso mo tshika ga ya singa o da ga ndwa ya kwa ngam ka o ka a ngam ka o ka ya de baba da ka
1: ga wa ta o
0: tuna tuna tshika ya tsa o ya tshi da ya go ya ya nkande a go da a go da bo wa ngam ba go da go ya tsho ya ga da ka dan ani tu nang nambah syarang kendi cish dan kuda nang cuka o papapapapam ku tegwegengengan ni ku dakure ya dakure dakure singke dan dakure dan dakure ku dakuan kawakan ya nang dongkan kawakan ya udah kaka acika eh cika ikat si eh dan daku dakan ngan ni dekuan ya budakan ni kama kahen ngora ke kudu ngan dan da hei ya itu na ya chau naya nanam chu kan nam chu kan ga nga ya ga qobo kan nam chu kan ga kan ga ga ya sia ga ri chen do ko nam te ga ri te to
1: na kan to na
0: ba ku den ga da what am kam tu ra kan nga do ada ya do ada ya do ada ya do ada ya chi ga ri e e we ga ri wo ga ri ka ke u te we Chatting, ya
1: ya
0: masha khaiko kame ka macha kame ko kame macha chi ma to pangra mun namba sha un under tak ma ji ju chang namba ka jar ta ko no ka ju cha ke ju cha chi ngai chang kho
1: ka ban da la ma do ko no ka m to ka ko ta
0: i chang kho ma da pangra i cha i cha khai ka i cha ke khati na macha ma chi i 家帮个同门还帮个，也一个孤单啊，两个人出家呀，一打啊，两个人出家呀，耶，
1: 多多老实，
0: 多多心，高高个个啊，这个阿妈吃狠嘛，啊，公大家在这里啊，看看我个屋里个屋里个屋里个，我高高个这个阿吃，大家看看啊，家住，哎哇，但帮个张安林个干，但我做呢，我做呢的。
1: 什么可能最恶劣呢？
0: 大下大哦，哎呀，干嘛的？这个米阿亏，我吃不着等等看的呀。
1: 打开锅嘛，
0: 打开锅嘛，突然来等牛等。啊，打开锅嘛，突然搞锅嘛，擦点空看的。
1: 得瓜，
0: 得瓜。嗯，我来等看的位置。嗯，地呀，空口的，超个。开始也打空空的讲吧，干的也空空的，搞的出啊多，搞的出啊几个啊，搞的出啊几个没有个搞的嘛，啊，那么那么那么那么那么大，
1: 搞个那么那么的，叫我开始。
0: 开始你我们我开始做那个东东，我先担心就出来一点要发，但命多关呀，不灵啊吧，出啊，我等出啊哇。抓伊，你搞哩那搞巴蛋呢？哎，搞么出哩蛋那地心得得个？哎呀，我嘞，我嘞，我嘞，我嘞，别搞呀！公公家大妈们搞搞哩开心，都那么搞，搞嘛的我开心，牛吧？啊，我开心，
1: 我开心，我开心，
0: 我开心，都他妈不搞一些搞哩搞，我一搞，我都那么搞搞，公家俺苦，才苦那么担心，跟我想那的。娘，这现在炒大蛋，新开几家的，两个房间的在，还把宠物的、女小狗似的狗过来，成人的狗、女的狗的呢，养的的狗狗的，狗的出，该搞不出干呀，那个的出干搞不干，那干该搞不出干的，嗯，他该，
1: 那个嘛个，
0: 有，干那把装的，你该看了搞。对啊，他关注的就什么主意啊，搞呀，他的
1: 叫的关。
0: Untuk na jutaan kama ngaji ni uang nampak kalau cici ada mah jutaan ah kalau gadi kurang bagumi makai sih tu na gadi kurang kaya nyawa na kaya kaya kaya ah mon ah kaya yang nyawa na kekama ada tu ame eu ah kaya nyawa na kamu kui kaya min kaya kure da kalau jualan muka muka uga ya kunda untuk na muka kaya ni uang我，但唔知嘛，我又唔真啊，咁几波，几波，但嘛咁每家过样我咪都，但过样我吧，但个心态不，当然我咪会下桥啊，
1: 过样啦，过样去，
0: 公公都话看我只过个心心，就心开个嘛都来，嘛那个心都来，真的，嗯，好嘛，我得家，
1: 他不看我这样多的，
0: 但那个他们可得家哎，我过来真不讲。Da, sa, da sa cikde, jadang dengan kuah udang singgeng, mik aku dah muna kagawa, kagawa garik gabun dah
1: kagawa tu,
0: ah, mak kagawa tu, mik aku kamu kuah mik mik gongkun dah tama mik kami kandir, kaya curah juta mik ganaga juta kama kuah itu naga, anda kagai, ya kamba jang, anda cua kuku lucu dina, sudah Kaya ho,
1: jutesi tu na
0: anu, kula tambah kau dah kau muka kau. Aman ya wajah cakap cakap tu gula wujud juga emak koma, dekua sih ga, ya muda, kuda teren kuda kura, ni kuda kura dunia kuda kura, ye, macam dunia kuda kura kula, dekua ang kau ni yang disajikan.那下几个，那下我们都上去，我说刚刚的我们把账忙的的呀，啊，过来，我怎么就叫过来？我过来，打过来，打超过那个把账的个，我我那下卡亏，该下卡搞啊搞，都那下卡亏，那下搞亏也该呀。但是那个包，但是弄那个的，
1: 刚我上我个什么？
0: 但呀，侬个个光太光明的，个光明我，干哒，该一家干个安我，这个很
1: 不行，
0: 不会干大把钱啊！你可可吗？ 牛哎，干哎，嗯，搞我滚蛋！牛牛水，你个金娃，你个唔懂啊？我只干的阿公阿仔，但个为阿奶个阿仔，做阿公阿仔，阿叔，阿妈太对的，但你侬个出门跟爸讲这个事。
1: 嘿嘿，搞不清，搞恐怕无话讲，
0: 无话讲说的真难，
1: 真难。
0: 哎呀，对，归看，对，啊啊，干那，干得几康，干搞过来的，阿妈对，这个把咱们的五个兄，嗯，给搞爸爸，还吃贵的，搞恐怕嘛，搞的卡乌的，阿话讲说的，真搞难，搞的他，嗯，干那的干那，啊。
1: 张
0: 嘴啊，张嘴过来的，哎，叫那狗蛋哎，不是我狗的，
1: 那
0: 个乌，那个乌狗，啊，搞我亏，咱们嘴真的搞亏，真的真的，看，啊，人多一点，工作啊，没心工作，工作，工作，工作，工作，工作，嗯，狗
1: 搞个多嘛，
0: 狗搞个多嘛，大狗的嘛，狗的狗，嗯，不要，咱嗯，管只管狗，只管啊，管卡狗。Gamma Kunda, good and Quaka, what Kundua, I need the car. Come and the car, Nagunda. Udo, come to
1: the Kako, Gatoma,
0: Gatoma, the tongue, the yanko, the Kanaga, Chikanaka, I see, Chikuganda, Uganda, Gahum, I dare, and cut the goo, Dama, the yanko. Tashi Makaki, Shatashi Makaka. Tashi makaki cokwa tuma, cokwa tuma nanti, cokwa tuma koya jala.
1: Koya ne uwa kwa
0: ne ugu, ugu.
1: Tuh koya ne uwa cintu le.
0: Sha, dan mati ya ya ya ya. De, wah, ho, ah ah ah ah ah. Kali sih kongkong, ah ah ah ah. Kali Ani sih aku kaya, kaya ijar jam aku, aku min aku cinta, ni macam min agam aku jaga sya, dasar
1: gitu.
0: Kang你得看呗，哎，但你挂电梯啊，他给你带，嗯，这个我讲，嗯，那是，
1: 哦，真多嘞，那是很多
0: 路。他讲多阿姑，那你讲呀，哎呀，阿姑姑呀，
1: 阿姑，
0: 阿姑，嘿，长发飘的，阿姑嘛，哦，马头。I got a trap. I tell me, I'm a crystal. Go quick! Come, what a quack! Come, my uncle. Me on quiet, shall go get by and by.
1: Gondola,
0: Kajara. There, Gaga, and the woe get to take on the gamati than it again. Ah, yeah,
1: I asked
0: him. Then they chow me bug. Ha ha!
1: Gondola, Gondola,
0: chow bug, ha ha, go do up. Da, ya, that's a cock at gummy.Come up, come to it, car, Gomitura, Gomitura, Chaka, which will come over and bacham day. Kanda jar, come a woe, come a woe,
1: Gomitura,
0: Gomitura, come a gumita, cocky, Gago and my cocky, come a, come a my, my name, I shall tell me that I go my day, 啊，出啊！啊，莫再出啊！干哪？出
2: 啊！干哪？
0: 莫出啊！干哪？你得嘿呜！把家木得啊，卡卡给发，就卡落落卡。卡
2: 落落卡啊！卡啊！
0: 就公家就出啊！哦，但上班恁些个的，滴，他得出的是别白白，出啊嘛个古多，应该。
2: 啊，干多啊！干多啊！给。
0: 啊，公家没啥，啊，把家木得看，这个嘛啊，但公家木伢的上班家木得的，你晓得，现在我卡嘛有的呢。 也开个公馆了，啊，唔敢临个
2: 个东，
0: 啊，
2: 唔
0: 敢去搞，但阿姐啊啊，但唔开个公阿会搞，啊，搞成阿姐个先啊，唔公开公公公，介阿姐临关个个只团的就做先，但系啊，我个屋里头屋里，你可以只唔多个公啊，唔啊，唔管你，但是顾得公公了的，
2: 公妈做，
0: 啊，公妈公多啊，公妈做。Cô đã hỏi a bắt cuộc của mặt chị công cụ lạc nền chạm chị tên ung mặt tất cả các chị đã dùng mặt chị con đã các chị mặt đã cắt nền ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon kama mm-hmm. kwa kwa wewe kama duko chini, dutumwa na aganda duto duwa ya kwa mto, ah tak, kadi, chipe kwa, sinisi duto tenisi
2: duto
0: tava, wa kasi muda ya fasi kunda tam kupa mesitori ya basi kum, kum kunda kasi wewe